ẹnu na so ko sia ya nu mu di fo bi obeka kire se hun ani oba ni tin ye di akotu abeye dwa so na ye twetwa so mpunam na se de ma o sa kra de se etu fo bo ẹnu ni ẹka se Captain Jesus o mama odi fo on kan kire se o ha o ne free ha o ma minim hu bi na we so de oni ye bi ana akwatwe abro da bi ni nyina ne se ewrade di tumi ni ama odifo se onfantwe ufi dontodie mo amna donko donko mo hawa una mu nyina se abra oye ma amino edi adanse ye no onya odifo ji mo eta oni bi ema ne ba no ano ana na o kan se mantle ana mzi eh sister mantle no e dan dia o se e ta wo no ana ye fe na mantle na mzi bo e ga ye wi school a che e ti e mantle no ana se e ta wo na mzi yo ani wa da roma hwe odi ta wo ne ma ne ba no ne ba no ko school na odi akata ni ti e ti obi she na se eh Mr. Mekai brofobia omsi vilago ohun as abofra no oye kurasi ni enu ti de bia da na bibi katakata ni ti suna we de den ni e sister o de ni bia ba na de otun se ufi nu ho na ba ye not knowing se na abofra no e sa no ho yade ene se wutie ya exams no wa twro apase ama awwade ana ewo mu kura ne se da ye pe admission di amabofra ne ye ko ye no ye se ye first school for na wie na ti awon wade ni yo Captain Jesus na ho beto edo she abra ni ye o ka se ye fa nkola na wie pepepe no se da bi bibi pim ma me no e no se fa resource no ma me hwe Oh, the resource and also wow. Na resource where dear, you ain't to me my own court, Daddy. You ain't to me my own day.

0: Woma da o metisi wo nina no masi e di akosoro wo mansi antretrim eno so e yade ba kwa eboa e manso yiri entimi emba kuro bi tibi se na bampo na amamfo ho entimi enka eno ti no sa dan ya yesi kosoro me kire tin yesi e de kosori eboa emenei asase na bi de ho yantam na chese drainage infrastructure bi e pese ye no yetimi aye na se gata na e pese etwa ye twane kese amensuo to a etimi afamu na achese akwo a enkonkofo obi a afen so no ade ba kwa a enei sa man wo mu ye ene se dan wo mu si na tin sa na na nsase na e beka no ubehun se nei ye de adua green grasses bebre na fe wetlands no so ye jano ama chere se nsuo to a asase na etimi anu num nsuo no na chere se nsuo anko anko anko yiri anfa anfa obi a na wei eno wachere se adia baako ni se edani se wusi ni tinti ma ebuwa pa nansu eni obe piem ewa gana ha dipan wa yere suwa nene one story building two story building uwe si na fei wanyane sansu uwe si ni fitia si fitia nansu so uwe si atremu chese asase no kesia no watone kesi nuwe si dain baako pe no diye si so ya nono watere na shiem kesia pam enu tinu yenya baby kura en chagata emfan to enye drainage system bia emfan fa ho a kyerɛ sɛ emmo abon safen so no edan no no baabi anka wose nkodua green grass na anka nsuo to a hotimi no nom nsuo no de kɔ no ho ni na wato ho concrete nsuo no to a enya baabi a emfa na eno so so akwakɔfa asem bi ede aba na wei eno wɔ kyerɛ sɛ obepiem oga na ha wɔm sɛ ene anka ntete ne sia na ne yesi endan nanso ne ewiase kɔ nanim eno te wo behia sɛ ebɛ sakira ne mem na sa kwan efa so si dan atenten a eboa man so yiri emma ne homene no chese timi ya no firi hokra no e wose gan ye hwe ni ekofa sa strategy ni ne ba ye mem na chese ye ba ni etim be sesa no na enso yidi asem a nei abe bibi e da ye koma yakon an timi nkwei yetimi eyi e de firi ho na wei e na wo chere se sa modern apartment ye ene ni padodo na bo se dynasty wotintintin u be se ni padodo na ene wo na ente se dan abo se yesi e de asi wo na be kom na four bedrooms pe ne wo enu ti sa four bedrooms ni pa nine pe ne wo se etimi tem enu te wo be hia se be se si frakambo se dano yesi na yantam ebisi ha na afensuo kwam kura na ye pe baabi e de da ene sifiri se na ni pe dosu e won kran pumpuni mantam ha na wei no wo kire se nini na ka ho bi ene nei ensuo to ga na ha na kire se ayiria mfise nei baabi anke wo se green grass won kran pumpu no yesi dan e wo ho baabi e wo se ye ensuo kwan anke ensuo timi fa ho de kɔ no e ho so yesi dan e wo ho nini na e ye kwan ni bia emwa ema enei gana yentimi eni so yiri asemi enfen firi yemu ye man mu na no eno wo kire se ehu be hia se ade e frene se natural waterways ne bebo ho ban firi se nei se yesi pa de ni ensuo no ebeto eto bi ebe yiri yen nte no wehia se ne ne ye natural waterways no a che so ba de na yia de ato se ensuo wo kwan ne fa ho no se ye se ne se kim ene ensuo ne top ensuo no so be yi e de afayen na wei ene wo che se Ghana etre na hie mu no na afi nsusu no e ye etre ya hie me ne nipa ye tu kwotena nipa no wona kra se ye no otu abankran so be pe kakra kwa kodi na che se dra ene ye dos no ehu be hia se ne ma ni bi obo ade de chenyen se ne river streams afi wetlands na ebebo ho ban ne enko sisi si dan emfense so se ne nei ye pese ga ye developing tinu ene be bia bonzi ato asase ne de ama kwabrane ne wagu so ne ne wasi dan kama no de asi so nsio to ya na yiri e de afa obi ana ne ne atwo ne ama nina e de ababegu abonten na no ene wo kire se adia ye oba adia ni kwansi ye de ye nsa kwakra fi se odo nsa ke kana wo se ne sa na che se oba adia bo adia nyanse mo okire se nsuo fa wo okire ne se da bi wo betimi a che ne se da mi nsuo ne ntimi fa wo meme yi kwan foforo e de ama no na ntwi yi kwan foforo de ama no na che se kwan na wo yi nsuo nya kwan papenti no na nsuo no ayiri e de afa amanfo na wei e no wo okire se ene modern apartment yi wo mu si a adia ba ko de wo mu tirim mu di si ne se ne se nsuo to a se dan no e betimi agina nsuo na no ne nkofa se nsuo yiri na bo se yiri e de afa dan ni nina enu ntire nei e aman ni bi te se South Korea no ade ba ko wo mu ye ne se ne dan no e obesi ne tenten sa na ne elevated podium se ne obesi ne tenten bo se ase ho na ne nka obeka se foundation no wa page ma de akosoro na afi no won fa dan ani pa betnem and fa ma form. Or ni na be kwa suru be se second third floor ni na ya de ni patim. Na be wo se grand floor no wo de aye bibi te se car park. Ana se be bi a che se obetimi adi dwuma fofra nye se nipa e kwa kwa te ona se hompo no se nsuo eyiri e de fa ho a. Wo mo betimi aye bibi e de afa ho. Na afi nso no e kwa ban electrical systems nso a wo mo hwe so mo de gu form. Wo be hwe se ne nei ni ni na wo mo de be kwa suru na se nsuo bi to a enkonko fo ye ne emfa mba de bi te se water pumps ene ne ya meke ka ho ni na no. Omoche baby ye, no mo di ashe shese ne beya sen siyo kra to se deng. Na se yiri de fo omaye ni kra sa, ani ya man en ka hon, en man en konko fo ye ne, en fa mbra a man fwa ete sa e dayni mu. Na wei en o wachire se, wei ni na ye nshe ni bia womu si daya tinti ya tinti ya, womu di gu akwem, en ma sa maya kesi ya kesi ye, yen ti sa ansem ni bi e womu. Neno, en o wachire se, sa e dayni, adia baku womu ye e womu ne se, en ya underground storm water storage tanks yi, ne che si womu di bi, Esiho, and your rainwater harvesting system also warm will be since you only talk rana. A koguma bones and you not see any natches and mama say you soup. I feel so no, almost why in your drainage systems in your territory may be my yankets and kitty beaches and your tie, a bebu, a dear faso, sanso, and natches a pavement, such as say, and your tie, a bit me a faso, na etsi me ako. I feel so maybe it's a rain garden, natches and your tie ho, and I was a kokogu, natches assassin, no moon, na na na and share and conquer you. Di emfa uomu. Weni na eye niyamani bia uomu aya. Ebua ema nso yiri entimi enyiri emfa uomu. Na wei ena wachile se hube hiya se negana yetu mpondi ya kuye ni mnu. Yade saani ya mawebi ebe di juma. Na diya bakwe hane se negana. Ensasi ya didi sukura ya nche ubo unsi ebesi sidayi. Edi ya sisu fise tu kwa tenano. Adoro so pame ne insasi ya nenke wasi ya yesu kuya. Nanki ya didi dino. Nini nanu ye sidayi edi ya sisu ubo unsi asasi ya chese nipa ye ufu wosu wechua nchen kakra. Edi ya tono bia besi ni dayi. Edi ya sisu ubo unsi asasi kakra kakra kakra kakra kakra. Ni ya chuchani na adi ya tona fegdi ya beba nese. Ya beba kre jani fira man fofro so ene be ba bi dia no so ba be ya asem fofro e dia don man ni kom enu tin krata yi e chine se ehun be hia so man Ghana ade e friend say story buildings atenten no ye be ebesia ni ehwe ni esisi bi e won krampumpuni mantam ha enye nkran kran ni okopiam kuma ase ne no monte ne so a ni ne wo sisi bi e wo ho be bi bia nsu yiri e koso wo ho bia no wo sisi sa dan e ni esisi wo ho na be ya ne ho be hia sa ban ni be hye mu kina na ne e dwumaku a wo mu asede e ne sese sa dwuma yi e settlement planning no mo hwe no wo mu ni na be fo wo ma dwuma no ma so mu yie na o metimi a plan am o man ga na yetimi atu mpon fi se nei ensu oto bia nkranpumpuni mantam ha Eyiri ema mamfo nkwa e danseni.
1: Anapa no nsia kase o plan B 104.5 FM so. Ena wasugu so witie yentua so na wonsu yiri mu nsemunu mu ana eda so ejinam. Na efiti Monday de ba ne de yade a yabo ho komo a ene ade ya kire se aye ayre ho sem senso abo man ipusa ene ade am. Na wosansem kronu mu anom no. Ena jomtine ni mchia chairman edema Ghana Association of Public Health and Technical Officers. Yewra Joseph eye Owusu Asante. Enso di nanu atumubie. Eken biye se ohe communities ahodwa mi ahodwa. Wano enso yiri wong ewo enkranin mpote mupa adia. Ae se kania ese bibiye betumye siyo. Intisi yamshe yepa antutu niyeme yebe hajwene. Na diye betumye

mi aye kama kama pa no nti de bia da meka ye si afi mu wo de bo tai bi si wani so nan so as ye drum fim fim no enyo memo ya ya mra kakra bu si abe ma na enu madru a enyo no e no nti de bia ma futo ne se wo hono mu a wo akeka ho

0: Omo ma abai na wachi mi edupe. Se ye kwan hun sensemo no. Se entumi enwie pe ya. Se ye tu kwan.
1: Illegal connection.
0: Akọ bia ye tetente no. Enne omo ina beti achia. Anya di achese. Omo ebeko sa kwantu no a. Ehun sem etumi aba. Ye ba be bobo hun na bibibia etumi ewie pe ye ewo horo mo.

0: Ane de ne mano ekwa kogye na danfo adentia eka ani amane onam nti no okwa ko hye ne ho akonfo odi tie komo ni ye abasa bi atene wa Shama government school ene aye all night e all night enya sam ketua fa o ha o bra wate fa wa mani ene bra bi na ogie ne fa hudie aye koso wo ho no main tena fie bi mo era de be ye won so die e di ama wate efa ana wa kwa ko duru hallelujah udie tie nkomo no wie ha
1: Papa no preach. Papa na etonyom o preach o tonyom. Ena oka enkokko asem. Odofo me kasem bi akyerem. Royal TV. Royal TV. Na nnu jumedie no. Odasani bi netu ya 30 million. Onifa bi netu ya ye. Obi. Ena ye sadie. Ame pa.
2: Amen.
1: Na munti ya mwa se mwesi. Ana ya dai.
3: Nti o si me nhwe TV ni wie na ye wie na o ja me kwa na me ko.
1: Mhm.
3: Ti ye hwe TV ni wie no, lo bi sam se ba bi ame ko no me o sika na. Ana me se o ba bi ame ko ndie mi nhe sika kese bi anti meti ni akọ.
1: You see, fansa ko aso.
2: Sawati.
1: Ba bi ame ko ye mfo trotro. Well, I'm a Jessica Kurama, yes, and because Yan on Baba, who knows Sammy San Hono, we mean your Roma Taddy and Sikashima. Hey, Catronia, hey, around here, call.
3: And he Obeja may see any more honor or senior, Mene Radin Comran, I'm saying you.
1: Oh, only Radin Com. Amen.
2: Amen.
1: Ewo Methodist himo. Ewo Methodist himo. See, men sum men ya osu mremu duyare koka vredo no. Na on se desenyi biyani ni so. Onwa apne se. O kwa ku. Unyano nongu. Ewo Methodist himo. Amen.
2: Amen.
1: Oho. Ni panu se. Enya wu ni nyame. Enko. E hono. Nanka esenka nekra. E tu a rehoso. Me pa chote de meka na se.
2: Yes.
1: Se yo bi anka. E su ye den. E tu no. Nanso na wa wi ataso. E ma ne krenia ye den. E fra. Amen.
2: Amen.
1: Monka wo sindi bi e si ye. Darius adam fo pa Daniel. Nani pa bone fo fa kwan bi so ono nti emra shebedwafo enyina cha se yapon omo mu nyina ya den ekom constituency Daniel hunti na omo panie ni afre ne zen
2: speaker
1: speaker a friend ten times obi amra na yenko pass law obi amen pa
2: amen
1: Daniel hunti na OBF ne constituency ya ba me akopass law ni enim se mra we die ni etik bie be yi Daniel into amo pass law no an se kotifu won so etete Daniel fiti won se afa ya che Daniel na ohene na danfo na ohene ne pese oji Daniel ohene ni ba na ho so no se hwe sa law we ni ade ba ye no anko aye den o san ye no Persia mranso ye nani eni na for hene pese oji na danfo ni nyi na ye di ni na danfo no koto jata amen amen
2: amen
1: shabire ho Yema wa ya die bi no nim se sene ya wo ba anasa wa danfo bi a odo ne pa na ya bo sa amra na ma na fa won sa so na wo dofo pa e ko wo acho hwese de etie Bible say Darius you know we na omunte Daniel ko tu jatam ne mo no ohiri mua no ko ja ne kwan na obin jatam na no se menti me fa meni pe hu me nyonko Abra bo Daniela ye de na to jata amenem
2: amen
1: enti o ka che Daniel said

Mwamiensa na jedikani yebeko abefunti ntafide nusu www.planbfmonline.com nusu na fe insima hodwe hono yadibia babesumu enwe jure nono yadia yebehe na fe yetumi abo evremo ewo letter to the president yediense mako akodan ene aban ewa na motu obetun yetu di abo ayen ewo no mahodo bi ekoso o menmo ho enu ejo no ene enzema hodo ewo ho no yedibeto adwa ena fa begafo atrasi yetutu ne sreni abasa ene ti bomodin a sa obekai ho menyi ukase video no enfemfri a esanse ye wo nyoma bebre no ano e de sumu enbre ye besre se ofedi kan no no enya de ebetu abue phone lines no edi ama ho ema ofe wetu yebebie phone lines na tumi na odi aba na emum ho ni chie bia nka ho na emum ni dia tosu mienu no se yebebie phone lines no so ma odi wajun chire dia ba ho na obetumi achi ya pa eni ndi dia di kan ni nyama nyosem e yade ye social topic aye ina no ye ba ba dwendwere ho ye ho na motu ebetumi atu dia fa ho na atumi aboa eni ndi ye di kan no enye amanyosem enti yesre edu ho no ma me mfa nyama nyosem ni ntumpi.

I was here and collected to the president, and so and a Ukobium or Tama community six. A dear Gateke CB, a war, and a beer, and I say Uyan and Tia, na a grown form, you never could ya. Mobile money vendor be, and I'm so Emmy Kobomu to a good honomo. Major, baby, I made me at a moon who pano, a smart hotel, and him honomo pepper, Gateke CB, a honomo, and I'm so Emma Sewage, being so and I'm honomo. Ebu afaso pa na ebu afaso abumodia egu ekwan ni mu a akwakoye ensempi pa na ohwe said ekwan ni mu nsuo na book egu ekwan ni mu ama ehono mu afọ na said ya center hodo nso eja ohono ma no den papa pa na mekwa ye ni mikodu wono enye se ebia si weji na ebu suro no nko a ohwe nsuo na eto ye no said ye si yiri wo ho na water Ghana Water Company Limited so mo pipe akese mienu bi e yi won wo ho no mo pa no ano aden pa pa pa pa pa pa pa pa pa ano aden pa na ohwe kebu ahuduo bi nso e na ma na ye street lives na o ma ye ye ni bi eno nso aye di ase from ne nso embem pra me ka se eno nso e ho ada ho no mo a e ho be hia se we ni na no penfo betumi etu anamo e safata na we tumi aye sensesie no e de afri ho we tumi aye sensesie de afri ho pa na ohwe se de concrete ahuduo woni che gu kwan no so na ade ne insue na fani na se awa wai no a anu oden papa eneti enibre ye bekwa homa no so na yene assembly ma wo hono mo etumi edin komo eye honabo esel na yetumi enini edin komo pa ewo ehono mo na fe yetumi apem akọ yenim ema nyoma etumi akọ ye because se ene zedia enyoma ahodo na ekọ na anwe ya na edio how case ya pa dedikan bo no yade a apomide ehwefo din ka dia babetu dwa se ohwe se dia enyoma ekọ no a nsu a eto ye yi anhwe de yare pa ena betumi ede aba edio how eba eninti ehube nyase ngembembre die ye betumi aya hyehye bia no a yerebe si sa ahawo ano kwan na zedia center hodo ehwie na nsuo no sedia enye ze bank tinkitin e bagidigidi pa e bagidigidi papa papa papa ehun be nyese mpenfo behwe na fe wetumi etu anamo esefata na fe yetumi ahwe na fe yetumi yeyi sa kwan no etumi di ato ma no metumi akwananim na yehwe se mpenfo betumi din hyehyepa gu akwam ema enei saa ekwan no anaze saa ensuo na enam ho yina ne yetumi atu so saa anaze yetumi aye ho brebia ebeboa ema oman yenkoto oyina hodom empo enkofa yade ensan so emfa emre yen ewo ehonom enti yegusu aye toto ahoma no yehwe se yensa beka assembly man no na fe ye ne no edi nkomo na sas ensuo ahodo ya ye yedwa na ejisa ahodo na esi weja ahodo a bebre no ano eyade a ekọ na ebe piepie mu ntira ahodo so no adoso pa oman gongro gane mu ube unse gata ya ye edi atua kama kama no kobrani ni fie waya ni soka we ni adie ni ina nodi ya babe tum ebe vye chene mantemu we ina kankankankankankana zeyi ohe nzo ya hudwe ya emano homere soka kre ya ofe bebia senti na dosu wokromu senti na dosu wokromu pa ya besre se mpenifobe he na fe we tumi aye humbribi ya beye jotu ya homano ye bie vonline sini edi ya tumua ebe tumi oso betu ya fre na fe mpotemu wode ekwosu wo wangasa mpotemu no yetumi ede atuga na enyoma etumi akọ nenemo pa ewo hanu mensin na ye bomoden se ye nsabeka assembly man no se de ebe ya enyoma betumi akọ nenemu wo na etumi aboa na wona etumi acherchiri yenti adisa enyoma no ehodo ewo hono wahu anase ohu ye ne wahu nzo a anamotu oben ene watu ede afa ho ye nkwa homa no sene ye ne afoforo bi enni komo na ye hwe se yensa ebeka sa assembly man na fe yene edi nkomo ewo hono mu a enzi eguzo ya totu ahoma no ntine ye basisi ya na yensa ka assembly man no ne yakoyenim.